Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići – Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jedna informacija koja se odnosi na sport. Naime, košarkaši Bosne BH Telekom sinoć su u Zetri izgubili od grčkog PAOK-a sa 72-75 u susretu drugog kola Eurokupa. PAOK je predvodio Osman sa 17 poena, dok je Tiri ubacio 14. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.

0: Reklame TK Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks OK

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: You know cake,
1: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Poješću se, kolačiće.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

0: Jako značajne. Naša inicijativna grupa stekla je mnoge prijatelje, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Crveni križ Tuzlanskog kantona je već 9 godina uključen u ovaj projekat, a današnji sajam su organizovali zajedno sa mrežom aktivnog starenja i uz podršku grada Tuzla. Ovakvi događaji značajni su za osobe treće životne dobi, jer im, osim prodaje, omogućavaju i uživanje u druženju.
2: Oni pokazuju da žele naučiti nešto novo.

0: vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Unesite stil u svoju kuhinju uz 50% popusta na proizvode Ambition Linear. Od 15. jula do 15. oktobra. Samo u Bingu.

0: fotografijom i sa reporterom, jednim fotoreporterom, kada ste krenuli da radite za Politiku i za drugu štampu?
1: Pa evo ovako, ja sam dosta u viskozi, ja sam bio bravar, ali sam uvijek puštali su me s posla. Omladina u viskozi je bila jako aktivna. Preko 11.000 zaposlenih je bilo u viskozi, sad vi možete zamisliti. A ja sam jedini od muslimana, bošnjaka, bio u tom društvu sa njima. Znači, obilazio sam Tito Vrbas, Vukovar, u Banović sam dolazio, nisam nikad prije nikad bio i u Banović, dolazio sam u Banović, tu pobratunice Viskoza i Banović. Tako da sam ja fotografisuo, išao sam pješki na Titov grob iz Loznice sa omladinom Viskoze. Tako da sam ja non stop nosio fotoaparate i fotografisuo. I tako sam ja završio u Beogradu na institutu novinarstva, tako se zove, ne znam i ja, za fotoreportere. I tako sam ja tam bio, zaboravio sam, u Ninu, urednik Nina, Peternik, jedan strašan fotoreportera i novinar. I oni su tako mene predložili da bili radio za Beogradsku Politiku, i onako mlad, svašta meni zanimalo. I ja sam tada počeo da radim. Pokrivo sam Loznicu, Bijeljenu, Izvornik. Jer tada Politika hoće li jedan tekst ili jedna fotografija izaći u 7 dana iz Loznice ili Bijeljene, Izvornika.
0: Morate pokriti tu oblast pa nešto će se objaviti.
1: Pa nešto će se objaviti, tako je bilo. A u Bijeljeni sam radio za Perom Simićom, sad savjetnikom Dodika. On je radio za Beogradsku Politiku, tako sam i ja sa njim radio, ali čujem od naroda da je bio jako loš, da se loš pokazuje u ratu.
0: Koliko ste, Ahmet, imali godina kada ste se oženili? Jeste li mnogo dangubili?
1: Pa nisam
0: dangubio. Je li se jašikovalo u Loznici ili ste negdje drugo našli mlade?
1: Jašikovao sam u Loznici, a oženio se iz Ugljevika i iz Vatmačića.
0: Pa lijepo je to selo. Pa lijepo i bogat kraj.
1: Bogat kraj. Malo manje selo odmog, ali mnogo manje, ali eto.
0: Ubrzo su došla i djeca, vi imate dvije.
1: Ja sam se oženio u 23. godini.
0: U 23. Odlično.
1: I preporučujem u mladom svijetu da i prije se oženio.
0: Tako je.
1: Ništa familija ne smeta, da napreduješ i u poslu i da radiš dobro i sve.
0: Vi ste pored žene, pored dvoje djece i dalje radili svoj posao, putovali. Bili ste u omladinskim radnim akcijama i to ste dokumentovali, ili tako? Ništa vam nije smetala porodica?
1: Ništa. Ja sam, na primjer, imao sam toliko veza da je umjene žena mogla raditi u standardu, u fabrici, u obuće, u vezionci, da radi. Ja sam ja radio honorano za list, vezionci. Ali sam ja sračno, što će ona dobiti 300 maraka, 400 tada, koliko je bilo plata, ne znam, dok ona autobusom dođe, djeca će biti neoprata, neće kada će jesti, majka je bila još živana, ali majka je majka. Tako da nisam stio nikada, žena mi nije, dok nisam došao u Tuzlu, žena mi nije radila, nisam stio da je zaposlim nigde. Oko djece je vodila računa i umjeli su djeca, tada čerke, gdje sam imao, bile su najsređenija djeca u selu.
0: Mersiha
1: i Alma.
0: Alma je starija, je li tako?
1: Alma starija i ona sad živi u Austriji, ima troje djece, dvije blizankinje, ima muškog jednog, tako radi u bolnici kao stent na očinu.
0: Danas ste, dakle, djed petoro unučadi. Možemo zaključiti da vi, Ahmete, niste bili repa bez korijena, da ste napravili svoje, da tako kažem, mrežu poznanika i dobro ste se situirali prije rata. Ali ono što vrlo često naš narod ima lošu predstavu o ljudima koji su prognani, naročito iz Podrinja, jeste da ti ljudi nisu imali ništa, da se živjelo ovako ili onako. Da li ste vi prije rata imali, pored roditeljske, i vašu kuću već izgrađenu?
1: Ja sam kuću, i žao mi je što nisam mnogo se naživio u toj kući. Napravio kuću, imao kafić ispod kuće, izmalterisuo s polja, nije bilo, ovo je obloga sada, obložiš kuću, već sam sam malterisalo. I bila je stara 5 godina kad sam napustio kuću, oko 5 godina je bila stara kuća. I zaista jako je lijepo bilo. Jako lijepo bilo. Otac imao svoju kuću, ja svoju napravio. I mislim...
0: Izobilje, bogatstvo. Čovjek zadovoljan.
1: Da smo mi jako mnogo u Šepku izgubili ratom. Mi nismo u ljudstvu izgubili, ali smo izgubili ovako materijalno i bili smo lijepo selo.

0: Ima su lijep poziciju, radio sam, meni ništa trebalo ovdje u Tuzli, na primjer, ja sam imao već kuću, imao sve, znači trebao sam samo da uživam u svojoj 25. i 6. godini, imao sam već i kuću, sve imao.
1: I posao, sve imao. I djecu, super, sve. Imao. Sve. Samo da živite,
0: samo da uživam.
1: Dragi Bog da živo.
0: A ja sam morao doći ovdje i ponovo kuću praviti, kono sve.
1: Kad kažete izgubili smo mnogo, nismo u ljudstvu, hvala Bogu. Kako se to desilo da niste izgubili u ljudstvu? Jeste li vi imali možda neka saznanja koja nisu imala druga sela, pa ste na vrijeme reagovali? Jeste li odlučili da sami poduzmete neke akcije pa da spašavate živu glavu? Ili šta se desilo tih 90-ih u Šepku?
0: Ovako, u Šepku je bilo jako... Mi nismo se naružavali da budemo načisto... Što imali smo dosta lovaca i u danas dan imamo preko 80 lovaca. To su sve puške bile, mi se nismo naružavali, nema potrebe. Mi smo toliko bili dobri sa Srbima u Loznici, ne sa komšijama okolo, nismo mogli se ni vezati s komšijama okolo Srbima, ali smo družili se, naravno, stvari, radili smo zajedno. A što se tiče Loznici, nema potrebe, nismo razmišljali o naružavanju, nismo ni zamislili da može neko nas napasti sa takvom ljepotom i takvim životom koji smo imali zajedničkim. Imamo i brakova, i udati, i oženjeni, i nema šta nije u Loznici. Ma sve se provodilo u Loznici. I kad je krenulo to, već je bilo opasno okolo Šepka, počeli su pucati. Paravojne formacije počeli su pucati, pucati. Niko nije ulazio u selo. I onda je jedna grupa ljudi, i ja sam sa njima bio, zakažemo sastanak sa Jankovićem, ovdje general, ne znam šta je on, i ovdje on bio nešto, ne sa nekim govara, ali ima tamo koji je korpus, ne znam ja koji je ti,
1: i mi smo... Da dobijete informacije.
0: Da, oni su pozvali nas da predamo i mi smo predali na oružanje, svo predali, i nas smo i dalje se žali, oni pucaju okolo i oni smo nama rekli neće više biti i oni su nama dali patrolu Jugoslovenske narodne armije da kroz selo hoda. I zaista nije bilo problema jedno vrijeme. Ono opet je započelo i onda mi smo odlučili da idemo za Tuzlu. Cijelo selo se digne i krenemo za Tuzlu. Freze, traktori, kamioni, ko šta imao. Ostavili smo 10-15 ljudi da nagleda i da malo poje stoku i da bace, a ostali žene, djeca, svi smo krenuli, sad to mi možete zamisliti, ja ljudi krenuli do Kozluka. Ja nisam u Kozluku, ja sam produžio za Beograd, imao sam brata u Beogradu. I ja i žena odimo kod brata i djeca mi, odimo kod brata, i ja u Beogradu, brat je poznavao, doradio je tam na obezbeđenju, sekuriti bio u Crnoj zvijezdi, i poznavao je dosti svijeta tamo u Beogradu i znao je Crveni križ, u njega puna, znao Crveni križ, znao u Tanjugu, znao je ljude, i ja i brat uzmemo i dođemo sa ljudima iz Beograda, Crveni križ dovedemo i Tanjugu, agenciju tu.
1: Da se zabilježi što se dešava.
0: Zašto mi idemo? Jer mi smo napravili, a u međuvremenu jedan naš policajac, zaboravio sam ime, je direkt razgovarao sa Alijom Izetbegovićem. U međuvremenu Kačavenda i Lugavić dođu u Kozlu. I zamolili nas da se vratimo, da nas niko ne smije dirati, da neće biti ovaj Crveni križ. Su s narodom pričali, da li su on popisali, ne znam, i to podaleko dana je to bilo, ne mogu svi detalja da se sjetim. I oni su nas, mi smo 7 dana, tako su nas Kozlučani primili, primljeni su, imamo pojesti, imamo popavali, svi dolaze, vode nas u Kozluku tamo. I posle 7 dana, 5-7 dana, ne znam ja koliko je, vratimo se u Šepak. I od tada smo, od aprila mjeseca, ostali smo, ja sam 15. maja napustio Šepak. Prije toga je otišlo, znači ostalo je 1000 ljudi u Šepku do tada. I ja sam bio ubjeđen da nema od tog ništa, da neće biti ništa, ali kada je đavo odnio šalu, i ja sam se, pa ko, možete zamisliti, 15. maju, već ratuje na sve strane, ratuje se pravo, i ja se spakujem s djecom i ženom do Beograda. Majka neće da ide, hoće da ostaje s narodom, i ostale tu u Šepku. I sve do avgusta mjeseca, 2. avgusta, oni su bili u Šepku i niko ih nije dio.

0: tu raditi dva mjeseca. Umeđu vremenu ranjen je babak i došao u Zagreb na liječenje. I u Zagreb je došao Hasan Hadžić, novinar, koji smo ja i on radili ovu tribinu, zajedno smo malo na 3-4 godina prije rata izdali u Zvorniku. I zove, jedan dan zove mene Hajro, znači mene Hajro već ovaj Hasan, i kaže, Ahmete, trebaš nam, treba dođeš. Ja omišljam se, ne znam, Hasane, tu mi žena počeo raditi. Kada Hajro kapetan uzima telefon od njega i kaže, Ahmete, piše se istorije, trebaš. Onoga momenta je bio sugestivno strašno, Hajro, čovjek. On kad je te riječi izgovorio, a prije toga Hasan je nas, nama došaravao to dešavanje na ratištima, javljao se za BH1, pa nama je Hasan bio sve u životu.
1: Pogled ovaj.
0: U pogledu svijet, pogled u Bosnu. Gori, on se javlja, mi su tamo na radio stanice.
1: Međutim, kad vam je kapetan Hajro rekao, trebaš nam, piše se historija, šta se tad desilo?
0: Ja sam onoga momenta, znači, ostavio sve, ostavio posao i vratim se. A prije toga, kad sam se čuo sa Hasanom i sa Hajrom, prije na dan, nešto ću otići, napravim izložbu tu koju sam
1: u selu.
0: U selu napravim. I oni su htjeli da sad ja idem i da kupe pomoć za meni. Ja to nisam dao kod nas, to nikad nije bio običaj da se skuplja ta, a vidim sad na sve strane se kupi pomoć.
1: I uzima.
0: Ja to nisam htio. Kaže mi onom pop je bio iz Zagreba. Inače, svi ti sveštenici u Hrvatskoj su, u Austriji su gotovo iz Hrvatske. I tako strašan jedan čovjek je bio tu u Gospod Petersburg i on sad meni pita, nema problema, ti neš. Ja kažem, ko hoće, na svakoj fotografiji ima broj slike, ko hoće kupi, žena će uraditi, dati, i zaista žena oko 3000 maraka je zaradila posle kad sam ja otišao. I sad je on počeo da priča, taj pop. Sad ja ne znam je Njemačko šta on priča, ali se rastakao pola žena, tamo ni švabica. Možda meni prevede nešto malo šta je on pričao, nema ko da prevede, on čovjek priča njemačko i žena...
1: O vašoj sudbi,
0: da. On kaže, evo, ide, nećeš, to ideš, kako, znaš, zaista ili moraš, ja kaže, ne mogu da izdržim i gotovo. Steglo me tu.
1: Srce me zove.
0: Steglo me, zaista, majka, djeca, tu bi brat bio blizu, svi su bili blizu.
1: Kako ste mogli ostaviti vašu djecu?
0: Ne znam ni ja, tada je nešto bilo jače od mene. Nisam mogao podnesiti tu poniženje, šta su nam napravili, takve ljepote života sa njima, a šta nam sad radi? Nisam mogao da podnesem i spakujem se ja drugi dan i u Zagreb. U Zagrebu dođem, Hasan me čeka, tamo Hajro, dođem kod Hajri, bili su delegacija, babak je sjedio, mršam nako, rana mu tu, metak mu prošao kod usta, još neki iz Halilovićni komadant, ne znam, je bilo neki, zaista dosta ljudi bio i ovaj, mislim da je bio tada i Jatić, ovaj naš neki biznismen u Zagrebu.
1: I vi s njima nazad za Bosnu.
0: I ja sam tu bio 5 dana i tu sam napravio zaista jedne jako, jako dobre fotografije Hajre Rahmetli, koje sad, da ja nisam bio tu, da nisam se zadesio, rijetko bi bilo je slika, ali nije bilo tako kvalitetno. Sad imamo jako kvalitetni jedno desetak slika Hajrini u Zagrebu.
1: Jer je on ubrzo nakon toga poginuo.
0: Posle mjesec dana. I ja i Hasan dođemo ovdje u Tuzlu i tu smo bili. I mjesec dana Hasan se javljao iz Teočaka radio stanicu, pošto Teočak imao bolju radio stanicu nek Sapna. I javljam se i sretimo mi Hajru. I on nama digne ruku. Vidit ćemo se, tako 2-3 puta mi mojlazimo se, akcija kreni i pogleda Hajro da se nismo vidjeli u BH. I na kraju, kad sve sam zaobiđen, Hajro je zaista postao narodni heroj. Ja sam istoriju fotografijom zabilježio Teočaka, Sapne, Srebrenice, pogotovo sve što se dešavalo. 3 puta sam ulazio u opkoljeno Sarajevo. Obišao sam zaista dosta račije. Bio sam i u Konjicu, bio sam i u Jablanici. Ovamo naši na Brčkom, onako

0: na obdan odemo, posle nju nekog juga, pa sam ja i Meša Pargan smo to hodali tada, Duzi Jonesana bio tu u presu i hodali smo tako.
1: Bili ste ratnik i na ratištu u nekom drugom smislu sa tim vašim fotoaparatom, jer su danas te mnoge fotografije nemjerljivo bogatstvo. Ono što je posebno bogatstvo bilo, a to ste možda uočili nakon što ste se vratili, ovo hoću da pitam, kada ste slikali proboj preživjeli Srebreničana, jedini ste bili tada na onoj strani, rat je. Otkud vam filmovi, kako ste dolazili do filmova?
0: Pa, igrom slučaja, žena mi je poslala iz Austrije, ona je meni, bio je Bunjevica i Alija i još neki prijevodnici su prolazili, uvijek dovozili nešto, išli su, ne znam, ako su išli preko Zadra, preko ti, zaista milion mara, kada mi neko da, kad smo ja i Hasan išli, kud smo prošli, ja ne bi znao kud smo došli, preko kakih šuma i planina, jednom mi smo Hametom Karmanovićom, kad smo išli u Austriju, kud smo prošli, zaista sad ne mogu znam, moraš ga nekad pitati,
1: Bil ti znao načinaj put kojim smo došli?
0: Da, zna put od kud smo došli. Ba smo ostali bez goriva bili, Crveno je gorilo 50 km stovu. A niđe žive duši nema. Ne isti. I ja, žena mi je poslala te filmove i ja i, pošto smo ja i imali smo pres centar tu prilično jak, bila je ekipa jedna jaka, Hasan, Meša Pargan, Muhamed Karmanović, ma bilo je, zaista da sad ne nabrajam i sve. I ja i Muhamed smo tada, on je radio kao kamerman, a ja sam radio kao fotoreporter. I sve snimke koje vidite, znači uživo snimke, to je Muhamed snimio, a sve fotografije sam ja fotografio. Tako da nekad, ja kad vidim snimak Muhamedov, sve pomislim moje slike, jer na istom mjestu zajedno
1: ste
0: smo
1: bili,
0: sve smo zajedno bili.
1: Da.
0: Tako,
1: prepoznate lica, prepoznate.
0: Sve. Zaista smo snimili sve što se tiče toga i Muhamed je zaista što se tiče Srebrenice, probojat i Srebreničana, zaista dosta napravio.
1: Blisko, moram da vas pitam, ne znam jeste li vi razmišljali o tome, kada ste došli u Tuzlu, nakon što ste snimili te sada već slavne, jedinstvene fotografije proboja Srebreničana, ostali nisu imali pristup tom terenu i tom mjestu događaja, jeste li pokušali i zašto niste zaradili na tim fotografijama?
0: Pa prvo, nisam znao. Prvo nisam znao. Mi smo posle, ja i Muhamed smo došli posle tri dana. Da li tri dana, ne znam ja koliko, razvio sam filmove, mislim da sam razvio u Foto Tuzli te filmove i dođemo, nakon dođemo, novinari imaju hotel, a da kažem i to, drugi korpus nije nikome dao, došli bi novinari. Mislim, ko sad vidio se i pogledaj 50 novinara, pogledaj u Gazi, ljudi dolaze, prolaze, ginu. I ti novinari bi došli tamo na proboj, ali drugi korpus nije dao nikome
1: Da pređe
0: Kalesiju, to je bio put gdje nije se moglo prijeći vam. Tako da smo ja i Muhamed igrom slučaja
1: bili jedini,
0: mislim, ne bi bili jedini. I sad kad sam se ja pojavio, nešto za Muhameda ne znam, ali mislim da i on, kad je došao sa snimcima...
1: Slično doživio, ja.
0: Slično, ali ne mogu mnogo da je prošlo je vremena. Zaista je dosta vremena, mijenjaju se događaj. Ja sam dojel filmove. Kad su oni vidjeli, kad sam ja razvio i pokazuo, filmuje ovako. To je otimačina.
1: Daj mi ovu,
0: daj. Daj ovo. I otprilike, možda, sad ovim parama, možda 2000 maraka su oni meni dali. To je ne znam ni koliko ko daje, jer ja nemam pojma, ja bio tu na ratištu, nisam ja ni znao cijene te. Posle sam ja od ljudi saznao da sam ja mogu...
1: Gdje su sve završile vaše fotografije?
0: Da sam ja, nema lista u svijetu jedne države, glavnog lista, da nije moja fotografija bila. Svi od Reutersa, APS-a, najviše sam dao, pošto najvratnije što sam znao jezik, jedan iz Zagreba, on je radio za francusku neku, nemačku neku novinsku agenciju, njemu sam dao najviše fotografija, on mi je kljuknio nešto pa, ja to nisam, zaista nisam ni znao ni koliko se kreće i šta se kreće. Po ovim cijenama današnjim ja bi otprilike 100.000 zaradio na tim fotografijama koje... A tada on meni onako dao, ja nemam pojma kako ću ja dati, kad ne znam, nisam došao da prodajem i već sam došao, oni ljudi daju, neće da džabije sliku, jer oni neće da džabije sliku, da sad ja dam tebi sliku, objavit će, ja ću to učiti, uzeti.

0: tim ogromne oštete i to ne daju, oni to džabi, on će plati. I tako sam ja to dao i obišao je cijeli svijet te moje fotografije. To je bilo teško, kad smo išli, strašno sam se plašio. Jer su ljudi bili izgubljeni, oni su bili van sebe. Jer sjećam se na Muhammedovom snimku, ide poštapa se Volavačkom puškom, čovjek star, brada je, kosa duga, ide i jeca. Jeca na snimku, baš Muhammedovom se vidi gdje čovjek jeca.
1: Čovjek pomisli, gotovo je, završio je rat i hajde, nema više tih strahota, nema više ružnih slika, a onda ste ponovo počeli da hodate po Podrinju, kada su počele da se otkrivaju jedna po jedna masovne grobnice, i tad ste dosta dokumentovali stvari.
0: Ovo, to je strašno bilo, to je strašno bilo kada ti dođeš povezane oči. Lobanja je istruhla sve, ali ostalo onaj povez, ili povezane ruke, pa ostalo žica ona, pa nađeš sahat, ovako sad, u grobnici, nalazilo se i prštenja na ruci insana, ali najžalostnije vezali im oči, ne znam otkud da vežu oči. Sve, u mnogih je vezano oči, to sve od onih traka, crveni, ono, kad jedinice idu negdje u akciju, pa svežu, ono, koje, plavi, da budu svi plavi. E, takve su trake neke bile crvene ili plave, bile su trake na očima, lobanja otišla, vidiš tačno meta kod je ušao u lobanju ili negdje.
1: Da li fotoreporter nakon što bude na mjestu događaja i snimi te fotografije, eto često i potresne, pa se morate vratiti, pa izrađujete te fotografije, pa ponovo sve isto gledate, koliko to psihički i fotoreporteru bude teško nositi?
0: Pa kako neće biti teško, kad se na svakim grobnicama okupi se familija. I oni jedinci zaviruju da li je
1: to da li je
0: da vide neki predmet, neki veš, trenjerka, jakna, šta je nosio, ona priča ime sebe, to žene jecaju. Ne možeš biti da nisi od kamena insan. Onda ti sagneš, kaplju i suze, malo obrišeš, malo i sramota te, znaš, ono, da ne plačeš. Ali strašno bilo doći na tim grobnicama. Svakoj grobnici je bilo strašno. Ekipe su bile, Masa Hadžić, Sale Brkić, Mohamed Karmanović, tada i on je radio za Dosti, za agenciju neku. Ovi vaši televizije TK su tada radili.
1: Mi smo krenuli tada.
0: Ja, tada se vi Dosti na tim grobnicama ste bili, svakoj grobnici. Tako da nije to lako bilo. Nije to lako.
1: Kad se rodio Blicko i kako? Moramo se vratiti u period prije rata. Čini mi se da je to bilo na nekoj radnoj akciji.
0: Aha, Blicko, Nadima.
1: Blicko,
0: aha.
1: Blicko. Zato sam ja rekla, kreirat ćemo bez Blicka, a onda će se pojaviti Blicka, ja. Blicko.
0: Pa dobro, sad smo prišli bez Blicka. Posle... Pa ovako, ja sam bio angažovan ispred omladine Zvornika na radnoj akciji da vodim fotokurs. I tako sam ja svoj sve fotografisao, postavljanje šina, postavljanje ono, i jedne prilike imali smo na večer neku priredbu i sjedimo ovako, posle priredbe sjedimo i bila je jedna medicinska sestra, a jedan je bio za fizičko koji je zadružen svako jutro fizkultura. I ona kaže, kad si ti fizko?
1: Ovaj što radi fizkulturu?
0: Ja fizkulturu, a nekomu bude Blicko.
1: To, dakle, medicinska sestra vam je dala nadimak Blicko.
0: Medicinska sestra, Irma, trenutno, baš prije jedno 4-5 godina kada je bila dženaza neka u Memićima, javila mi se, živi u Živincama, mislim da je muž ima automehaničarsku radnju, ali tada nisam je vidio, ali ona mi je dala nadimak Blicko. Kako je ona dala taj nadimak Blicko? To je toliko hipnotisan nadimak bije. Da je to, gdje sam se god pojavio, ostalo je Blicko, i danas dan.
1: Blicko, kako vam je bilo kad ste došli u Tuzlu i odlučili da ovdje morate ponovo sviti gnjezdo? Nije bilo lako, morali ste sve iz početka, jel da? Pa, ali zašto, je li nekakav prirodan slijed bio da se nastavite baviti fotografijom?
0: Pa naravno, slušao sam ja, došao sam radi fotografije, da propratim istoriju naše oslobodilačke borbe, jer ovo je oslobodilačka borba. Mislim, kogod su pričali da je ovo građanski rat, je ovo, nema građanskog rata, nema priča o građanskom ratu. Mislim, ljudi su poslati iz Beograda, huligani, propaliteti, da očiste Podrinje od muslimana, i to je ta priča. Kogod šta drugo pričao, nije istina. Toliko smo bili za

0: Danima nema, zato građanski rad, gdje smo mi stalno sve koškali, gdje smo se stalno svađali, a mi smo nisu nikad svađali. I na jedan put dolaze ljudi skroz drugi koji ubijaju, kolju, srejanje vode, duboki potok, 800 ljudi izvedeno, odvedeno, streljano, predalno ožanje, i koji građanski rat, nek mi kaže neko.
1: Kako su vas dočekali tu Zlaci?
0: Pa lijepo sam ja u Tuzi dočekan i upoznao sam dosta ljudi, s dobri sam se družio, sa lošima nisam ni družio se, a imao sam jedno svoje pravilo, nisam stio ni ući u kuću srpsku, nisam stio u stan, nudili su mi ljudi, naši prijatelji Srbi su iz nekih selili odavde, ima dosta Srba je ostalo, a neki su iselili i ostale slobodne kuće. Ja nisam stio, ali da kažem da sam promijenio 7 stanova, nikad ni u čiju kuću nisam stio da uđem, plaćao sam, jer imao sam mogućnosti, žena mi slala iz Austrije, sestra, brat, uvijek kukali su me s parama, ne mogu se za biti nezadovoljan. Bili su dobri za vrijeme rata.
1: Još jedna zanimljivost vezana za vas je kad ste stali na svoje noge i odlučili, biću evo, ostajem u Tuzli, ovdje ću sada sviti svoje gnjezdo, vratili ste porodicu u Tuzlu. Tuzlaci vrlo dobro pamte, evo ja vrlo dobro se sjećam vaše radnje u Mejdanu. Vaša prva radnja je bila u Mejdanu, a onda ste kupili i ovo u Trgu i sad ste vi praktično i jeste s pravom, mogu da kažem, građanin Tuzle. Kako se desilo, je li i to neka priča iza, vrlo je popularan onaj slogan, svi slikaju samo blicko blica.
0: Pa jeste.
1: Potom je vas mnogi također pamte.
0: Ja sam se, naravno, stvar, tako ne je postao, družio sam se s novinarima dosta, družio sam se sa, mogu reći, sa Zelimom Bešavićem, to mi je strašno drag čovjek, Zonić, onaj krojač, Amir, advokat, ima tu strašno dobri ljudi koje sam ja kroz ovaj svoj posao upoznao i koji i danas dan, neki nisu živi, ali i danas dan sretnem se i vidim i volim da ih vidim. A što se tiče slogana, svi slika i samo blicko blica, negdje smo prošli, ja i Enes Osmančević, novinar, jako dobar novinar, i tako smo, ja sam volio da nabrajam neke slogane, a on kaže, što ne bi ovako bilo, svi slikaju samo blicko blica. Jer svi oni slikaju, svi oni nosi aparat, slikaju, ali ti si taj koji blicaš.
1: I tako je i ostalo.
0: I tako je.
1: Blicko, ovaj vaš period, fotoreporterski rad u Tuzli nakon rata, svi mi redovno pratimo, ali evo, može li se na brzinu ispričati priča o tome koliko ste raznih izložbi napravili, šta ste sve slikali u Tuzli i u tom periodu poslije rata, morali ste se okrenuti nekom drugom, da tako kažemo, objektu interesovanja?
0: Prvo, fotografa, čim se rat završio? Posle 6 mjeseci, kada se rat završio 95. nisam želeo da budem beskoristan čovjek. Da budem parazit, da sačekam paket, da mi neko da paket ili nešto ko što su ljudi čekali, pa se zapustili, pa posle nisi nigde...
1: Ne možeš krenuti.
0: Ne možeš krenuti. Ja sam odmah, zahvaljujući direktoru Mejdana tada, zaboravio sam kako se zove, on mi je dao jedan prostor i gdje sam ja otvorio fotografsku radnju. I ja strašno volim medije, volim propagandu. Ja sam žestoko krenuo. Ja nisam bio najbolji fotograf, ja nisam se ni bavio fotograf, nisam bio fotograf prije rata, ja sam bio fotoreporter. Ja sam žestoko krenuo. Ja sam imao najlošije mašine, uzeo sam u Austriji, ali najlošije od ovih svih fotografa ovdje u gradu, imao sam najlošije mašine.
1: A najbolje ste radili?
0: A najbolje sam radio. I sve sam fotografisao u to vrijeme. Znači, nije bilo mjesta gdje god išla vlada, Tuzla su kantona,
1: idem
0: i ja. I sve sam, sve što se dešavalo i danas dan, meni je žao kad ne mogu, ali eto sad, hvala Bogu, sustigla je omladina, čerka, dva unuka su mi isto sa mnom sad rade i oni rade sve, Ahmed i Aydin, čerka Mersiha, ona je strašna, nije to ispoljavala, da li nije stjela ispoljavati tada, ali sad kad se ufatila fotoaparata i ono, bolje fotografije sad pravi i unuk i ona, bolje fotografije pravi od mene. Ako sad ja mislim da znam sve, ali vidim da ne znam.
1: Znači, Blicko ima nasljednike.
0: I to jako dobre nasljednike i zahvaljujući, ja sam 2010. pokrenuo i svoj portal, baš radio sam 25 godina za

0: dnevni avaz i kad radim neke fotografije, dođem na neko otvaranje neke firme, ja pošaljem fotografiju, on kaže, ovo je reklama. A meni, dragi ti ljudi, nisam ja ništa dobio, ali neće da objavi.
1: I onda ste
0: ja riješim, kažem, ja ću pokrenuti svoj portal i sad gdje god ja dođem, tu bude 100 fotografija, 50 fotografija sa tog događaja, nek se ljudi gledaju, nek ima fotografija.
1: Kako se snalazite sa novom tehnologijom? Uspijevate li pratiti ovu mlađariju u novoj tehnologiji, budući da je u međuvremenu sve digitalizovano?
0: Pa jeste sve, da i to napominjam, sam jedan od prvi kupio digitalni, 2002. prvi aparat, Canon D, to sad ima Canon D1, D2, D5, D4, ja sam prvi kupio taj Canon digitalni i zaista počeo sam da radim s tom digitalnom, mijenjao sam posle i Nikone i svašta, ostao sam na Canonu i non stop pratio sam tu tehnologiju, ali ne možeš i to sve sad. Zaista sam ja u fazama, sve vrste, sve faze fotografije sam možao. Od ručnog razvijanja do onoj dozni, do poluautomatsko staviš, pa mašina radi, samo ubaciš film unutra, mašina vozi, kad dođe ona ga osjeće. Ja sam sve te faze prošao. I sad kad je došla ova faza, ona me je ubila. Neke stvari znam ja i obrati fotografiju i poslati za medije, smanjiti fotografiju, sve ja to znam, ali nedovoljno.
1: Hvala Bogu što su došli mali, mladi, tako kažemo.
0: Evo ja sad se odmaram, sad ja dođem neke uveče, sam ja kući ležu i gledam, oni to odmah video montiraju, odmah stavljaju na portal, šalju drugim medijima, radimo zaista za dosta medija, zovu nas ljudi, osjetili su kvalitet našeg grada, bez onoga nekog financijskog nešto da mi to bolujemo za tim financijskim, ako neko plati, plati, ne plati, nikom ništa, idemo dalje i volim kolegama da dam fotografiju kad zatraži, mrzim kad mi uzme pa mi sječe fotografiju da nema onog mog loga dole, a kad me zovemo dam 10 fotografija.
1: Koliko u stvari u vašoj arhivi ima fotografija, imate li taj podatak i koje su izložbe koje su vam posebno prirasle srcu?
0: Izložbe, one, ja uvijek radim neke tematske izložbe, nisu neke umjetničke fotografije.
1: Koje su to teme?
0: Da ne budemo sad, ja nisam umjetnički fotograf, ja sam dokumentarni fotograf, da to damo, da raščistimo. Često mene omladna sjeti i kaže, počeo sam se baviti umjetničkom fotografijom. Mislim, ne mreš odmah tu grupa umjetnički.
1: Vi bilježite trenutak, vi ne bilježite?
0: Ne, ja radim dokumentarnu fotografiju da to ostavi za 200 godina moje ćete ime spominjati, jer sam ostavio jedan trag. I uvijek sam pravio neke izložbe. Pa napravio sam dok sam u Tuzlu odbio. Sigurno jedno 20 izložbi raznih tema. Pa da krenemo, na primjer, poplave. Pa iz poslaničkih klupa sam pravio. Znači, pratio sam poslanike u skupštini kantona, onaj sagio se pa bombonu ustaja, fotografstvo pa šapti, pa onaj telefon isto se sagio. Pa sam pratio jezero Modrarskog, sam god pratio Srebrenicu. Toliko sam pratio i jezero Modrac. Znači, od 20.000 ljudi na plaži do sad ovako rasturenog jezera, nigdje ništa. Cijelo vrijeme praćenje Panonskog jezera. Od početka Kamen Temeljca, kad je dolazio Jasmin, Selim Beštagić i još neki kad su kazali, evo od hoćemo, evo od da to bude, pokazuju rukama gdje će biti Panonsko jezero.
1: Pa danas tri.
0: I četiri, ne znam nija koliko ima, bit će još neko voda. Srebrenicu sam podijelio na više ta proboj Srebrenčana. Znači, ono, u Nezuku jedna tema. Druga, grobnice. Znači, dokaz genocida su grobnice. Nema drugo volje. Znači, grobnice. Pa sam poznati u potričarima. Ja nisam kao ostali fotoreporteri. Pojavi se Clinton i oni par, Tihić, Alija, Begović, ovaj, on to šljosnu i oni odrše. Ne, ja ostavim sve i na ambasadore, sve fotografišim, ostavim, napravim, zaista po 2000 slika napravim, ali ostavim. I napravio sam tu izložbu poznati u Potočarima. Malte ne, ko je god došao u Potočare, imam...
1: Našao sam na vašoj fotografiji.
0: Našao sam na mojoj fotografiji. Imamo Nanu Fa.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Unesite stil u svoju kuhinju uz 50% popusta na proizvode Ambition Linear. Od 15. jula do 15. oktobra. Samo u Bingu.

čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Juli kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim.

zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni kar. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti na